te din boss, tu vienda de doc, te faci na fod. Rimă cu o cosă că sabie futuro, passate se scord. Però monșe stai tu, e allora stat n'appoco. E sta vita che corre, tu ce capite che corre.